0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 5:13.

0: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.
1: Ura je 15:30.